0: ayi lo ma wuo dolifɔn den
1: tɔnbɔli la. Ayi wuo dolifɔn ne ba du ne taa sɔn ka jama yɛlɛ ba.
0: Sɔn ka jama yɛlɛ ba.
1: Jama yɛlɛ kan ba.
0: Ee na ine nama koyi la ba kiyo ele dɔ ka san kaayi baara ka se kami. Kaayi nga yaa kinali den kirisimo. Anansi dɔ kɛlɛkame madin kɛlɛ anansi ka ɲinɛ a da in dugare n dara dɛ.
1: Ee n'ala
0: tun bɛ kɔsɔn. Ee na wa bi salimu ba kɔsɔn.
1: Ee dɔgɔnin kani.
0: Tɛnɛ ito dɔgɔnin. A to ka idi ya.
1: Ee a so ye kɛ.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

دھون تو بڈاوی تہے نی مینی کا انو کواسانا انو دھے اخلگیانو کسے گا تھا آتی اخلگا ابو انو دھے مالو رگا دھے کسے انو دھے تو کیا انو گا تین آتی اخلگا انو تک اراوی کا دائے کب کی کے تک اراوی کا حیث کب کی کے کسان گا تھا آتی بنہے آن بیت تو ناتی دائے ان ابن آدم اللہ دائب کر رمیت دائی تھا آتی بدیے امبرو امبرو سوکتی ہوا تتو سوگا نہیں ہوا بتا دائت کی کن او دھائی دس گا دینا ہے تو نا امبا تو کت ارے ہو او مثال گال دون حدی دیا نیب ارے رے ہوا مت امی بیستان اہی نا کو اید آپس اے ماری تو تامے تک وقت اداری حسمیہ او تک اداری حسمیہ ملا انگل ہوئی کے آئین اکو آندھائی ایستان امت امی بفائد افائد نو امت امی بھی او تک اللہ ہم او تک بیم برو آیا ایتا کوئی اکو نا ولی کیا ہے